0: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо. Три факти про секонд-хенд.
1: Факт перший.
0: Всупереч існуючій думці, секонд-хенд – це не одяг для бідних. Це товар, розрахований на ощадливих. Також його споживачі – це ті, хто хоче, щоб такі речі були тільки в нього.
1: Факт другий.
0: Серед любителів секонду чимало зірок світового рівня. Варто зазначити Джонні Деппа, Барбару Стрейзан та Дрю Берімор.
1: Факт третій.
0: Індустрія секонд-хенду найбільш розвинена у Канаді, Сполучених Штатах, Німеччині, Великобританії, Нідерландах та Франції.
2: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Hewlett-Packard. Історія компанії бере свій початок у 1934 році. Саме тоді познайомилися два випускники Станфордського університету – Білл Хьюлетт і Дейв Паккард. Обидва з дипломами інженерів-електронщиків, до речі. Ідея заснувати компанію виникла спонтанно і була досить швидко реалізована. І вже 1 січня 39-го року у світі стало на одну компанію більше. Цікаво, що назва виникла об'єднанням прізвищ друзів. Ніхто нікого, до речі, не образив. Вибір, чиє прізвище буде першим, був зроблений за допомогою голосування. Друзі просто підкинули монетку. Як і багато відомі нині виробники, друзі-інженери почали буквально на коліні. Перші виробничі потужності компанії перебували, правильно, в гаражі. До речі, у 2004 році той гараж був відновлений, перетворившись у своєрідний музей Hewlett-Packard. Наприкінці 60-х компанія представляє новий обчислюваний пристрій – настільний калькулятор. А в 72-му калькулятор здатний уміщатися у кишеню. 70-ті ж роки взагалі ввійшли в історію компанії як становлення Hewlett-Packard на комп'ютерному світовому ринку. На сьогоднішній день Hewlett-Packard – це один з найбільших виробників серверної техніки, принтерів, сканерів, настільних комп'ютерів і ноутбуків. Ну і наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Hewlett-Packard. Отже, одним з перших клієнтів фірми стала студія Уолта Діснея, яка придбала 8 осциляторів для тестування своєї системи стереофонічного звуку. І ще ось такий цікавий факт. Найяскравіший у світі світлодіод LED був створений у 94-му році саме компанією Hewlett-Packard. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей. Люди рідко досягають успіху, якщо зайняті тим, що не приносить їм задоволення. Дейл Карнегі. Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Рокнейм. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Jack Daniel's. Своє ім'я Jack Daniel's одержав від імені свого творця Джаспера Ньютона Деніела на прізвисько Джек. Звичайно, Jack Daniel не придумував віскі і не придумував широко відомий на той час спосіб його фільтрації, але він зумів удосконалити процес, додавши своєму віскі оригінальний смак, а також не покладаючи рук працював, удосконалюючи цей бренд. У 1866 році Jack Daniel вносить у процес фільтрації свого віскі зміни, результатом яких стала поява Jack Daniel's, яким ми насолоджуємося аж до сьогодні. У тому ж році відбувається іще одна важлива подія. Деніел таки офіційно реєструє свою винокурню. Після смерті власника його винокурня Jack Daniel's Tennessee Whiskey переходить до племінника, а потім до його дітей. Бізнес процвітав успішно, зумівши подолати й два змушені періоди простою. Один стосувався періоду сухого закону, а другий – заборона на виготовлення віскі під час Другої світової війни. Маю сказати, що станом на сьогодні компанія Jack Daniel's наповнює майже 500 бочок у годину, в кожну з яких уміщується близько 200 літрів легендарного віскі. А потім бочки запечатують, вантажать на машини і відвозять на склади. Ну і наприкінці цікавий факт, пов'язаний з брендом Jack Daniel's. Так от, на кожному складі є мінімум 3 рівня бочок. А найвеличезний склад Jack Daniel's має аж 7 поверхів. Таким чином, там є в наявності 20 тисяч бочок віскі, а це всього лише один з 74 складів компанії. Можна пожартувати, що тих запасів вистачить на все життя. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

Зросили, скажіть нам на милість, сестриці і братці. Що з'явилось на початку? Музика або танці? Відповідь проста. Красу таку непросто було знайти. Давай, танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

Це була програма «Даунгрув» на DJFM. Незабаром яскраві кольори зміняться на неонові. Але ж твій настрій залишиться на висоті.

0: Прибирання, яке раптом стало вечіркою.
1: О, це вже схоже на DJ FM.
0: DJ FM у Spotify. Зберігай, слухай, качай. Press play. Don't stop. DJ FM.

знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі «Даун Грув» на DJ FM.

0: Реклама.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: До школи залишається один день. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах Спортлайф. Тільки до кінця серпня. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Back in the sound. Це була реклама на DJ FM.
2: Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше DJ FM.
3: Нові треки? Є! Ефірні моменти? Є! Ага.

В ефірі прогноз погоди на понеділок, 31 серпня. У Львові сонячно з хмарами. Вдень до плюс 31. Уночі близько плюс 15. В Одесі сонячно. Вдень до плюс 26. Уночі близько плюс 20. У Харкові хмарно з проясненнями. Вдень до плюс 28. Уночі близько плюс 15. У Києві місцями невеликий дощ. Вдень до плюс 30. Уночі близько плюс 18. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Реклама.
1: Картини Моне, симфонії Моцарта, поезія. Ми звикли шукати мистецтво в музеях. Але що, як оселитися прямо в ньому? Ріверпорт в Ірпені. Житловий комплекс «Ріверпорт» на березі озера мистецтв, що в Ірпені. Шедевр сучасної архітектури, де кожен захід сонця – це ваша приватна галерея. Запис на індивідуальну презентацію за номером 096-888-0782 або на сайті brave.in.ua.
0: Back in the sound. Це була реклама на DJ FM.
2: Є сайти для новин, є сайти для роботи,
3: а є сайт, де почуєш

0: Реклама. Стиль або потужність.
1: Стоп.
0: Робота або розваги.
1: Стоп.
0: Преміальність або розумна ціна.
2: Навіщо «або», коли є «і»? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
3: Hello, Moto.
4: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальний звіт зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Мурмяу. Експерт знову на зв'язку. Я перевірив усе. Де спати, де гуляти і де ховатись від негоди. В Атмосфера преміум є підземний паркінг та укриття. Тут ви в повній безпеці. Бо хороший кіт завжди знає, де його запасний вихід і запасний план. Обирайте Атмосферу преміум у Вишневому на молодість.лайф.
2: До школи залишається один день. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки до кінця серпня. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама на DJFM.

ефірі прогноз погоди на понеділок, 31 серпня. У Львові сонячно з хмарами. Вдень до плюс 31. Уночі близько плюс 15. В Одесі сонячно. Вдень до плюс 26. Уночі близько плюс 20. У Харкові хмарно з проясненнями. Вдень до плюс 28. Уночі близько плюс 15. У Києві місцями невеликий дощ. Вдень до плюс 30. Уночі близько плюс 18. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Реклама.
1: Значить, заходить фітнес-тренер у кав'ярню, підходить до бариста і каже: «Щось в мене немає енергії, що робити?» А той йому такий: «Купити квартиру в Ірпені. Ти ж завжди казав, хочу жити в Ірпені». А перший його питає: «Як купити квартиру? Звідки стільки грошей?» А другий йому: «По-перше, ти тренер, значить, зможеш. А по-друге, ЖК «Фаворит преміум». Можна купити в іпотеку по Є-оселя, квартири в центрі міста». І тут хоп, на фоні будинків надпис: «Обирайте свої квартири на сайті молодість.лайф».
2: От бачиш, можеш коли хочеш. Гарна реклама. І про квартири сказав, і про Ірпінь.
1: Так, Настя, бо це реклама компанії «Молодість».
3: До Дня Незалежності України мережа фітнес-клубів «Спортлайф» дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: На Донеччині російська авіація атакувала Белбасівку Слов'янської громади. Загинули 2 людей, серед них 13-річний хлопчик. Ще 4 людей поранені в громаді та Слов'янську. Пошкоджені житлові будинки.
0: У Запоріжжі російський FPV-дрон влучив у багатоповерхівку. Поранення дістали 2 людей, серед них підліток. Тим часом на фронті за попередню добу зафіксували 186 бойових зіткнень. Найактивнішими залишалися Покровський та Костянтинівський напрямки, де українські військові стримували численні атаки.
1: Влада просить українців не піддаватися чуткам про можливий дефіцит продуктів. Радник президента Сергій Безкрестнов пояснив, окремі канали постачання зараз перебудовуються, але підстав для панічних закупівель немає. За потреби український ринок зможе отримувати додаткове продовольство від європейських партнерів.
0: Окремо готують нові правила роботи транспорту під час тривалих повітряних тривог. Серед варіантів – цілодобова робота вокзалів, розосередження поїздів і пасажирів та швидша посадка. Головне завдання – поєднати безпеку людей зі стабільним залізничним сполученням між регіонами країни.
1: Володимир Зеленський. Американського президента. За його словами, сторони мають спільне бачення низки питань щодо фронту та російських ударів. Паралельно американський сенатор Річард Блюменталь наполягає на швидкому ухваленні нового санкційного законопроєкту проти Росії.
0: Україна та Єгипет обговорили безпеку в Чорному морі, свободу судноплавства та глобальні продовольчі маршрути. А Молдова повідомила про повітряний об'єкт, який під час російської атаки двічі перетнув її кордон поблизу Дністровська. Після цього ціль повернулася у напрямку Одеської області.
1: Напружено й біля Ормузької протоки. Американські військові атакували 2 іранські пускові установки на острові Ларак, заявивши про загрозу мінування морських шляхів. Іран відповів ракетними ударами по американських силах у Йорданії. Через нову ескалацію рух суден у стратегічній протоці помітно скоротився.
0: А в Німеччині польські спецпризначенці вперше тренуються за сценаріями, побудованими на українському бойовому досвіді. Особлива увага дронам, прихованому пересуванню та протидії безпілотникам. Українські рішення фактично стають школою сучасної оборони для партнерів.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом,
2: дієтична добавка. Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
3: Завчасно все взяти на промі,
2: там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на Prom.ua.
1: Чуєш?
4: Вегас 24.
5: Гра кличе.
4: Вегас 24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
6: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Бруклін? Це ж десь далеко, за океаном.
1: Уже ні. Тепер в Ірпені.
2: Житловий комплекс «Бруклін». Сучасна міська архітектура. Квартири з балконами та терасами. Простір для відпочинку, спорту та дитячих пригод. Великий міський характер, за адресою яку ви називатимете домом. «Бруклін» в Ірпені. Від товариства відважних. Живіть у своєму ритмі. Деталі за телефоном 096-888-07-82.
3: До школи залишається один день. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки до кінця серпня. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Let DJ FM move again.
5: Реклама на DJ FM – brg.ua.

ефірі прогноз погоди на понеділок, 31 серпня. У Львові сонячно з хмарами. Вдень до плюс 31. Уночі близько плюс 15. В Одесі сонячно. Вдень до плюс 26. Уночі близько плюс 20. У Харкові хмарно з проясненнями. Вдень до плюс 28. Уночі близько плюс 15. У Києві місцями невеликий дощ. Вдень до плюс 30. Уночі близько плюс 18. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Через 200 метрів поверніть праворуч у ваше минуле життя. До тісної квартири з виглядом на вікна сусідів. Маршрут перебудовано, місто Ірпінь. Прямуйте до житлових комплексів від товариства відважних.
1: Досить компромісів. Перебудуй свій маршрут туди, де панорамні вікна, високі стелі та монолітна надійність тримають твій спокій. Товариство відважних – житло для тих, хто наважився на краще. Твій новий дім на brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.

0: Мамі.
1: Реклама.
2: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитячі забавки. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі, з безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
3: Стиль або потужність.
4: Стоп.
3: Робота або розваги.
4: Стоп.
3: Преміальність або розумна ціна.
4: Навіщо або, коли є і? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
5: Hello, Moto.
1: Реклама.
6: I took the long road across the ocean.

0: Реклама.
1: До Дня Незалежності України мережа фітнес-клубів «Спортлайф» дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
2: Молодість, хочу жити в Ірпені. Молодість, хочу жити в Ірпені.
3: По-твоєму, все, що в Ірпені, це молодість?
4: Так, Настя, бо це реклама квартир в Ірпені від компанії «Молодість». Хочеш – бери розтермінування, хочеш – купуй за «Єоселя», а для ВПО – житлові ваучери, щоб теж мати своє житло в Ірпені. Класно я рекламу придумав, а квартир у них великий вибір – аж 6 ЖК в Ірпені. «Молодість. Хочу жити в Ірпені». А на екрані буде «Обирайте свої квартири» на сайті «Молодість.Лайф».
0: Реклама на DJ FM.
5: Менше слів, більше приспівів.

ефірі прогноз погоди на понеділок, 31 серпня. У Львові сонячно з хмарами. Вдень до плюс 31. Уночі близько плюс 15. В Одесі сонячно. Вдень до плюс 26. Уночі близько плюс 20. У Харкові хмарно з проясненнями. Вдень до плюс 28. Уночі близько плюс 15. У Києві місцями невеликий дощ. Вдень до плюс 30. Уночі близько плюс 18. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Мурмяу. Я, як експерт із 9 життєвим досвідом, хорошу атмосферу відчуваю навіть лапками. А в ЖК атмосфера преміум у Вишневому, квартири з розтермінуванням до 20 місяців. Тож не ловіть гав. Ловіть вигідне розтермінування. Обирайте свою атмосферу преміум на молодість.лайф. А я на огляд квартири. Бо квартирний метр сам себе не обживе. Мурмяу. Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
1: Ліцензія МВО України від 2 квітня 2024 року, № 215-ДФІСЛ.
2: Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ніч на 31 серпня знову минула під масованою повітряною атакою. Росія запустила ракету Х-59 і 121 безпілотник. Більшість із них реактивні. Сили оборони збили або подавили 96 дронів, а керована ракета цілі не досягла. Влучання зафіксовані в 11 місцях. Уламки впали ще у 8 районах країни. На Миколаївщині поранений чоловік, пошкоджені склад, 7 вантажівок і 2 легковики. У Слов'янську після удару ФАБ-500 зруйновано під'їзд багатоповерхівки з 1 по 5 поверх, пошкоджено щонайменше 32 будинки, поранені 4 людей.
0: На фронті українські сили продовжують тиснути на противника й одночасно виснажувати його людські та технічні резерви. За добу російська армія втратила близько 1600 військових, 5 танків, 50 артилерійських систем, 2055 безпілотників і 464 одиниці автомобільної та спеціальної техніки. Під Куп'янськом бійці Кхартії зачистили ще близько 2 квадратних кілометрів лісу і продовжують просування на захід від Дворічної, поступово відсуваючи російські позиції та розширюючи контрольовану територію.
1: Тим часом у Європі фіксують активізацію російських гібридних дій, хоча ознак неминучого прямого нападу зараз не бачать. Північно-Атлантичний блок повідомляє, що уважно стежить за ситуацією, зберігає готовність до різних сценаріїв і продовжує підтримку України на тлі посилення атак та гібридної активності. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, Берлін завершує підготовку відповіді на атаку дрона по українському вантажному літаку в Лейпцигу.
0: Ще одна зона напруги – Іран. Американські сили вперше за понад місяць атакували 2 іранські ракетні пускові установки на острові Ларак, де, за наявними даними, готували запуск ракет. У відповідь Іран почав ракетні удари по американських військах у Йорданії, назвавши атаку на Ларак приводом для своєї операції та пообіцявши подальшу відповідь.
1: А в Німеччині польський спецназ уперше проходить навчання, побудоване на досвіді українських військових у сучасній війні. З особливою увагою до маскування, дронів і прихованого маневру. Учасники мають пройти великий маршрут, уникнути виявлення дронами та знищити умовну ціль. Сценарій триває кілька днів і максимально наближений до реальної бойової обстановки.
0: І трохи спокійнішого наприкінці. 31 серпня у світі відзначають одразу кілька незвичних дат, пов'язаних з освітою, медіа, культурою, повсякденності та здоров'ям. Серед них Всесвітній день дистанційного навчання, День їжі на свіжому повітрі, Всесвітній день блогу та Міжнародний день поінформованості про передозування. У церковному календарі сьогодні положення чесного пояса Пресвятої Богородиці та Киприянів день. Тож останній день літа має і свою духовність. Сторінку.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: реклама.
1: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
2: Завчасно все взяти на промі.
1: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
3: Чуєш? Вегас 24.
0: Гра кличе.
3: Вегас 24.
0: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
0: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: реклама. Дощ лишається за дверима. Житловий комплекс «Бруклін в Ірпені». Квартира, балкон, тераса. Естетика дії, жодної зайвої деталі.
1: Безкомпромісний характер Брукліна загорнутий в затишок соснового краю. Бруклін – твоя особиста історія свободи в Ірпені. Відчуй дім.
2: Дізнайся про умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888 0782.

В ефірі прогноз погоди на понеділок, 31 серпня. У Львові сонячно з хмарами. Вдень до плюс 31. Уночі близько плюс 15. В Одесі сонячно. Вдень до плюс 26. Уночі близько плюс 20. У Харкові хмарно з проясненнями. Вдень до плюс 28. Уночі близько плюс 15. У Києві місцями невеликий дощ. Вдень до плюс 30. Уночі близько плюс 18. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Реклама.
1: До школи залишається один день. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки до кінця серпня. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Справжнє мистецтво – це жити там, де інші мріють відпочивати.
3: Житловий комплекс «Ріверпорт» в Ірпені біля озера мистецтв. Преміальні квартири з панорамними вікнами та власним виходом до води.
2: «Ріверпорт» – мистецтво життя. Дізнайтеся умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096-888-07-82.
0: Реклама.

0: Діджей ФМ у Spotify. Зберігай, слухай, качай.
1: Шукай

0: Реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
3: Стиль або потужність.
4: Стоп.
3: Робота або розваги.
4: Стоп.
3: Преміальність або розумна ціна.
4: Навіщо або, коли є і? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
5: Hello, Moto.
0: Реклама.

0: Реклама на Діджей ФМ.
1: До Дня Незалежності України мережа фітнес-клубів «Спортлайф» дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Мурмяу. Ну що, продовжуємо огляд? Я, як експерт із 9 життєвим досвідом, кажу, тераса – це коли квадратних метрів багато. І коту є де розвернутися. В «Атмосфера преміум» у Вишневому є квартири з власними терасами. Сонце, свіже повітря і жодних кіт. Злізь під віконня. Обирайте свою «Атмосферу преміум» на молодість.лайв.
0: Back in the sound. Це була реклама на DJ FM.

ефірі прогноз погоди на понеділок, 31 серпня. У Львові сонячно з хмарами. Вдень до плюс 31. Уночі близько плюс 15. В Одесі сонячно. Вдень до плюс 26. Уночі близько плюс 20. У Харкові хмарно з проясненнями. Вдень до плюс 28. Уночі близько плюс 15. У Києві місцями невеликий дощ. Вдень до плюс 30. Уночі близько плюс 18. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Реклама.
1: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
0: Ліцензія МОВ України від 2 квітня 2024 року, номер 215-L. Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Вночі Росія атакувала Україну керованою ракетою Х-59 та 120-ма одним безпілотником різних типів. Протиповітряна оборона знешкодила 96 повітряних цілей. Ракета своєї цілі не досягла. Влучання зафіксовані на 11 локаціях, а уламки збитих дронів упали ще на 8 у кількох районах країни.
0: На Харківщині після нічних ударів відомо про 2 постраждалих. Загалом за минулу добу поранення дістали 4 людей. Під атаками були Харків і 13 населених пунктів області. У Близнюках близько 4 ранку дрон влучив у вантажівку поштової служби. Автомобіль загорівся, водій отримав поранення, а сам транспортний засіб серйозно пошкоджений.
1: На Чернігівщині російські дрони масовано атакували об'єкт енергетики у Ніжинському районі. На Запоріжжі удар пошкодив пожежно-рятувальну частину. На Одещині ціллю став термінал нової пошти. Там спалахнула пожежа, яку вже ліквідували. За попередніми даними, інформації про постраждалих немає.
0: Після атаки безпілотників масштабна пожежа виникла і в селі Погреби на Київщині. Спочатку місце займання помилково пов'язували з Деснянським районом столиці, але згодом дані уточнили. У Слов'янську авіабомба влучила в багатоповерхівку. Зруйнований під'їзд із 1-го по 5-й поверхи. Пошкоджені десятки будинків, дитсадок, готель та автомобілі. Є постраждалі.
1: Українські сили безпілотних систем за добу уразили 1918 ворожих цілей, серед яких техніка, точки запуску дронів, засоби зв'язку та артилерійські системи. Окремо військові повідомляють про 323 уражені безпілотники противника різних типів, а також десятки знищених або пошкоджених автомобілів і засобів радіоелектронної боротьби.
0: У Києві сьогодні починає роботу місія Міжнародного валютного фонду. На зустрічах з українською владою говоритимуть про перспективи економіки, структурні реформи та проєкт державного бюджету на 2027 рік. Тим часом Нацбанк минулого тижня збільшив валютні інтервенції на міжбанківському ринку приблизно на 6,5%, підтримуючи баланс попиту та пропозиції валюти.
1: У Європі після реформи системи притулку цьогоріч зафіксували скорочення нелегальної міграції приблизно на 40%. За 2 роки показник знизився більш ніж наполовину. Єврокомісар Магнус Бруннер наголосив, що нові прикордонні процедури вже дають результат. Водночас розширення Євросоюзу залишається одним із ключових пріоритетів європейської політики.
0: І на завершення незвична історія з Чорного моря. Російський суховантаж «Омський-107», пошкоджений біля Новоросійська, після евакуації екіпажу залишився без керування, дрейфував до турецького узбережжя і зрештою сів на мілину поблизу району Шиле, який узяли під контроль берегові служби.
1: Це були новини від «Бізнес Радіо Груп».
0: Головні події за годину.

0: реклама.
1: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
2: Завчасно все взяти на промі,
1: там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
0: Реклама.

0: Характер людини видно у вчинках. Характер будинку – у кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно бути як усі. Житловий комплекс «Бруклін в Ірпені» від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. «Бруклін. Дім, схожий на вас». Деталі за телефоном 096-888-07-82.
1: Рінченка.

Коли приспіви заходять з першої секунди, це воно. Якщо ти впізнав хоча б один, ти вже з нами.

В ефірі прогноз погоди на понеділок, 31 серпня. У Львові сонячно з хмарами. Вдень до плюс 31. Уночі близько плюс 15. В Одесі сонячно. Вдень до плюс 26. Уночі близько плюс 20. У Харкові хмарно з проясненнями. Вдень до плюс 28. Уночі близько плюс 15. У Києві місцями невеликий дощ. Вдень до плюс 30. Уночі близько плюс 18. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Реклама.
1: До Дня Незалежності України мережа фітнес-клубів «Спортлайф» дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Картини Моне, симфонії Моцарта, поезія. Ми звикли шукати мистецтво в музеях. Але що, як оселитися прямо в ньому? Ріверпорт в Ірпені. Житловий комплекс «Ріверпорт» на березі озера мистецтв, що в Ірпені. Шедевр сучасної архітектури, де кожен захід сонця – це ваша приватна галерея. Запис на індивідуальну презентацію за номером 096-888-0782 або на сайті brave.in.ua.
0: Реклама off, DJ FM on.

0: Реклама.
1: Стиль або потужність.
2: Стоп.
1: Робота або розваги.
2: Стоп.
1: Преміальність або розумна ціна.
3: Навіщо «або», коли є «і»? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
4: Hello, Moto.
5: Дорослі. Є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальний звіт зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
6: Чуєш?
7: Вегас 24.
8: Гра кличе.
7: Вегас 24.
8: Завантажуй та грай.
7: Вегас 24.
8: Найкращі ігри на Вегас 24.
9: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Реклама на DJ FM.
1: До школи залишається один день. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах Sportlife. Тільки до кінця серпня. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Let DJ FM move again.
0: Реклама на DJ FM brg.ua.
3: Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше DJ FM.

В ефірі прогноз погоди на понеділок, 31 серпня. У Львові сонячно з хмарами. Вдень до плюс 31. Уночі близько плюс 15. В Одесі сонячно. Вдень до плюс 26. Уночі близько плюс 20. У Харкові хмарно з проясненнями. Вдень до плюс 28. Уночі близько плюс 15. У Києві місцями невеликий дощ. Вдень до плюс 30. Уночі близько плюс 18. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Реклама.
1: Бруклін? Це ж десь далеко, за океаном.
2: Уже ні. Тепер в Ірпені.
3: Житловий комплекс «Бруклін». Сучасна міська архітектура, квартири з балконами та терасами, простір для відпочинку, спорту та дитячих пригод. Великий міський характер за адресою, яку ви називатимете домом. «Бруклін» в Ірпені від товариства відважних. Живіть у своєму ритмі. Деталі за телефоном 096-888-07-82.
4: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію,

0: що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56. Ліцензія МВО України від 2 квітня 2024 року, номер 215-L.
1: Реклама.

0: Hello.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: На Київщині після нічної та ранкової атаки кількість постраждалих уточнювалася протягом ранку. Поліція повідомила вже про 5 людей. 2 чоловіків отримали осколкові поранення і були госпіталізовані. У Броварському районі також є постраждалі, пошкоджені склади та торговельний об'єкт. А в Бориспільському районі – 3 складські приміщення і багатоквартирний будинок.
1: Під ударом опинився і Кривий Ріг. Російські війська атакували промислове підприємство, де спалахнула пожежа. 2 чоловіків дістали поранення середньої тяжкості. На Дніпропетровщині цієї ж ночі атакували шахту ДТЕК. Одного працівника поранено, йому одразу надали першу допомогу та доправили до лікарні. Стан чоловіка медики оцінюють як стабільний.
2: В Одесі безпілотник влучив в інноваційний термінал нової пошти та знищив ключову сортувальну лінію європейського стандарту, яку вже неможливо відновити. Серед працівників постраждалих немає. Компанія задіяла резервні логістичні схеми, щоб продовжити обробку відправлень і не допустити тривалої зупинки доставки попри втрату важливого обладнання.
1: У Румунії заявили, що наявні розвіддані та аналітика зараз не підтверджують підготовку Росією нападу на країни Альянсу. Міністр оборони Раду Міруце зазначив, що партнери постійно обмінюються оцінками загроз, а ситуацію вздовж фронту назвав близькою до стагнації та такою, де російські сили не демонструють помітних успіхів. Паралельно Ілон Маск, за даними джерел, готовий дозволити використання Старлінка на українських дронах для ударів по російських військових об'єктах на більшій відстані. Але остаточне політичне рішення має ухвалити Білий Дім.
2: В Умані готуються до святкування Рош-Гашана. З 4 до 17 вересня там запровадять особливий режим в'їзду, виїзду та пересування транспорту через очікуваний великий потік паломників. Місцева влада пояснює, що тимчасові правила потрібні для безпеки, контролю руху та стабільної роботи міських служб у період святкувань. А на Брянщині під удар потрапила командно-штабна машина комплексу С-400 та радіолокаційна станція. Також повідомляється про удари по вузлу зв'язку, пункту керування безпілотниками і складах забезпечення російських підрозділів на кількох напрямках.
1: І ще одна українська технологічна розробка. Військові перетворили звичайний самоскид на повністю дистанційно керовану машину, здатну працювати без водія в кабіні. Інженери адаптували електроніку великої вантажівки, створили власне програмне забезпечення та окремі модулі керування. Техніка вже успішно пройшла повний цикл випробування. Її планують використовувати для перевезення вантажів у небезпечних місцях, зменшуючи ризик для людей.
2: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: реклама.
1: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
2: Завчасно все взяти на промі.
1: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
0: Реклама.

0: Збирають вони дитину до школи, а вона каже йому: «Ну, наче все купили». А він їй такий: «А квартиру біля школи?» Вона здивована: «Що значить квартиру біля школи?» А він спокійно дивиться в телефон і каже: «Квартиру біля школи, в центрі Ірпеня, у ЖК «Фаворит преміум». Ти ж завжди казала, хочу жити в Ірпені». А вона йому така: «Так, хочу жити в ЖК «Фаворит преміум», в центрі Ірпеня. Беремо!» І тут хоп! На екрані смс: «Обирайте свою квартиру на сайті молодість.life».
1: Реклама.

В ефірі прогноз погоди на понеділок, 31 серпня. У Львові сонячно з хмарами. Вдень до плюс 31. Уночі близько плюс 15. В Одесі сонячно. Вдень до плюс 26. Уночі близько плюс 20. У Харкові хмарно з проясненнями. Вдень до плюс 28. Уночі близько плюс 15. У Києві місцями невеликий дощ. Вдень до плюс 30. Уночі близько плюс 18. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Реклама.
1: Через 200 метрів поверніть праворуч у ваше минуле життя. До тісної квартири з виглядом на вікна сусідів. Маршрут перебудовано, місто Ірпінь. Прямуйте до житлових комплексів від товариства відважних.
2: Досить компромісів. Перебудуй свій маршрут туди, де панорамні вікна, високі стелі та монолітна надійність тримають твій спокій. Товариство відважних – житло для тих, хто наважився на краще. Твій новий дім на brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.
0: Реклама.
3: Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше DJ FM.
4: Нові треки? Є! Ефірні моменти? Є!
5: Ага.

0: Стиль або потужність.
1: Стоп.
0: Робота або розваги.
1: Стоп.
0: Преміальність або розумна ціна.
2: Навіщо «або», коли є «і»? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
3: Hello, Moto.
4: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі, з безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
0: Реклама.

0: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
1: Ліцензія МОВ України від 2 квітня 2024 року, номер 215-ДФІСЛ.
2: Мурмяу, експерт знову на зв'язку. Я перевірив усе, де спати, де гуляти і де ховатись від негоди. В Атмосфера преміум є підземний паркінг та укриття. Тут ви в повній безпеці, бо хороший кіт завжди знає, де його запасний вихід і запасний план. Обирайте Атмосферу преміум у Вишневому на молодість.лайф.
3: Let DJ FM move again.
4: Реклама на DJ FM brg.ua.

ефірі прогноз погоди на понеділок 31 серпня та вівторок 1 вересня. У Дніпрі ввечері мінлива хмарність. Завтра хмарно з проясненнями. Вдень до плюс 29, уночі плюс 16. У Вінниці ввечері хмарно. Завтра вдень дощ до плюс 26, уночі плюс 17. У Чернівцях ввечері ясно. Завтра невеликий дощ, вдень до плюс 26, уночі плюс 17. У Києві ввечері можливий дощ. Завтра короткочасні зливи, вдень до плюс 28, уночі плюс 16. Бережіть себе.

0: Реклама.
1: До школи залишається один день. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах Sportlife. Тільки до кінця серпня. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093-696-96-96.
0: Back in the sound. Це була реклама на DJ FM.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Після нових російських атак без електрики залишилися споживачі у 6 областях. Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській, Сумській та Миколаївській. Ще 4 населені пункти на Чернігівщині частково або повністю залишилися без світла через негоду. Енергетики вже ведуть аварійно-відновлювальні роботи і намагаються якнайшвидше повернути живлення всім споживачам.
0: У повітряних силах повідомляють, у липні Росія вп'ятеро збільшила використання реактивних безпілотників, а в серпні цей показник може бути ще вищим. За останні 4 дні зафіксували понад 1500 дронів, приблизно 800 із них – реактивні. Загальний рівень збиття безпілотників становить близько 90%, хоча для реактивних він нижчий через дефіцит ракет-перехоплювачів.
1: На Одещині під удар потрапила автозаправна станція. Пошкоджено газозаправну колонку та легковий автомобіль. На Київщині цієї ночі пошкоджено склад мережі «Варус». Працівники не постраждали, але знищено значний обсяг товарних запасів, тому найближчим часом можливі затримки з поставками та тимчасова відсутність окремих позицій у магазинах.
0: Українські сили також повідомили про знищення 2 російських комплексів «Панцир-С-1» за 2 дні. Один у Криму, інший у районі військового аеродрому в Єйську. А в Польщі вночі горів об'єкт підприємства, яке виробляє компоненти для військових безпілотників. Камери зафіксували невідомого чоловіка в масці. Неподалік знайшли рюкзак та одяг. Тому слідчі не виключають версію навмисного підпалу.
1: У Непалі тривають пошуки 56 громадян України після масштабної стихії, яка спричинила великі руйнування. Станом на день 31 серпня українців немає серед підтверджених загиблих і поранених, але рятувальні роботи ускладнюють масштаби руйнувань та небезпека повторних зсувів.
0: Ще одна важка тема – українська книжкова галузь. За останні кілька тижнів російські удари знищили близько 12 мільйонів книжок і пошкодили понад 35 видавничих об'єктів. Одна з атак припала на друкарню, де готували до випуску приблизно 1 300 000 шкільних підручників, а інші удари знищували складські запаси одразу кількох видавництв.
1: На Волині перепоховали останки 55 колишніх жителів Острівків і Волі Островецької, знайдені під час цьогорічних ексгумаційних робіт. Українські та польські священнослужителі провели спільну заупокійну молитву, а в церемонії взяли участь представники обох держав, місцевої громади та нащадки людей, які колись жили у цих селах. Навіть у складний день важливо залишати місце для пам'яті, взаємної поваги і відновлення.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
3: Завчасно все взяти на промі.
2: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.
1: Чуєш?
4: Вегас 24.
5: Гра кличе.
4: Вегас 24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
6: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Значить, заходить фітнес-тренер у кав'ярню, підходить до бариста і каже: «Щось у мене немає енергії, що робити?» А той йому такий: «Купити квартиру в Ірпені. Ти ж завжди казав, хочу жити в Ірпені». А перший його питає: «Як купити квартиру? Звідки стільки грошей?» А другий йому: «По-перше, ти тренер, значить, зможеш. А по-друге, ЖК «Фаворит преміум». Можна купити в іпотеку по Є-оселя, квартири в центрі міста». І тут хоп, на фоні будинків надпис: «Обирайте свої квартири на сайті молодість.лайф».
1: От бачиш, можеш коли хочеш. Гарна реклама. І про квартири сказав, і про Ірпінь.
0: Так, Настя, бо це реклама компанії «Молодість».

0: дощ лишається за дверима. Житловий комплекс «Бруклін» в Ірпені. Квартира, балкон, тераса. Естетика дії, жодної зайвої деталі.
1: Безкомпромісний характер «Брукліна» загорнутий в затишок соснового краю. «Бруклін» – твоя особиста історія свободи в Ірпені. Відчуй дім.
2: Дізнайся про умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096-888-0782.
3: Реклама на DJ FM.
4: Це були твої Dance Moments у прискореному режимі. Ти чув, що буде далі? А далі тільки краще.

В ефірі прогноз погоди на понеділок 31 серпня та вівторок 1 вересня. У Дніпрі ввечері мінлива хмарність. Завтра хмарно з проясненнями. Вдень до плюс 29, уночі плюс 16. У Вінниці ввечері хмарно. Завтра вдень дощ до плюс 26, уночі плюс 17. У Чернівцях ввечері ясно. Завтра невеликий дощ, вдень до плюс 26, уночі плюс 17. У Києві ввечері можливий дощ. Завтра короткочасні зливи, вдень до плюс 28, уночі плюс 16. Бережіть себе.

0: Справжнє мистецтво – це жити там, де інші мріють відпочивати.
1: Житловий комплекс «Ріверпорт» в Ірпені біля озера мистецтв. Преміальні квартири з панорамними вікнами та власним виходом до води.
0: «Ріверпорт» – мистецтво життя. Дізнайтеся умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.
2: До школи залишається один день. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки до кінця серпня. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093-696-96-96.
4: Реклама.

0: реклама. Стиль або потужність.
1: Стоп.
0: Робота або розваги.
1: Стоп.
0: Преміальність або розумна ціна.
1: Навіщо «або», коли є «і»? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
2: Hello, Moto.
3: Чуєш? Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Мурмяу. Я, як експерт із 9 життєвим досвідом, хорошу атмосферу відчуваю навіть лапками. А в ЖК атмосфера преміум у Вишневому. Квартири з розтермінуванням до 20 місяців. Тож не ловіть гав. Ловіть вигідне розтермінування. Обирайте свою атмосферу преміум на молодість.лайф. А я на огляд квартири. Бо квартирний метр сам себе не обживе. Мурмяу.
1: До Дня Незалежності України мережа фітнес-клубів «Спортлайф» дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Реклама на DJ FM.

В ефірі прогноз погоди на понеділок 31 серпня та вівторок 1 вересня. У Дніпрі ввечері мінлива хмарність. Завтра хмарно з проясненнями. Вдень до плюс 29, уночі плюс 16. У Вінниці ввечері хмарно. Завтра вдень дощ до плюс 26, уночі плюс 17. У Чернівцях ввечері ясно. Завтра невеликий дощ, вдень до плюс 26, уночі плюс 17. У Києві ввечері можливий дощ. Завтра короткочасні зливи, вдень до плюс 28, уночі плюс 16. Бережіть себе.

0: Реклама.
1: До школи залишається один день. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах Спортлайф. Тільки до кінця серпня. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном

0: time.
1: Hey, DJ.
0: DJ FM.
1: DJ.
2: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
3: Росія продовжує масовані атаки реактивними безпілотниками, змінюючи тактику та намагаючись перевантажити український захист. За 4 доби запущено близько 1500 дронів. Понад половина з них були реактивними. Сьогодні у Сумах безпілотник влучив у квартиру 9-поверхівки. 2 цивільних постраждали, у помешканні виникла пожежа.
2: У Запоріжжі кількість поранених після нової дронової атаки зросла до 6. Людям надають необхідну медичну допомогу. На Дніпропетровщині російські війська за останні дні 3 атакували енергооб'єкти ДТЕК, суттєво пошкодивши обладнання. Після попередніх ударів енергетики повернули світло десяткам тисяч споживачів. Однак відновлювальні роботи ще тривають.
3: Україна паралельно готується до складної зими та шукає додаткові ресурси для оборони, енергетики і соціальних програм. А Бельгія відкинула нову спробу використати заморожені російські активи для фінансової та військової підтримки України.
2: У Фінляндії апеляційний суд Гельсінкі виніс вирок російському бойовику Яну Петровському, відомому також як Воїслав Торден. Його визнали винним у воєнних злочинах проти українських військових на Луганщині у 2014 році. Покарання – 12 років і 6 місяців ув'язнення, а рішення стало важливим міжнародним судовим прецедентом.
3: Тим часом у Європі фіксують активізацію російських гібридних дій. Хоча ознак неминучого прямого нападу зараз не бачать. Північно-Атлантичний блок повідомляє, що уважно стежить за ситуацією, зберігає готовність до різних сценаріїв і продовжує підтримку України на тлі посилення атак та гібридної активності. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, Берлін завершує підготовку відповіді на атаку дрона по українському вантажному літаку в Лейпцигу.
2: У Румунії заявили, що наявні розвіддані та аналітика зараз не підтверджують підготовку Росією нападу на країни Альянсу. Міністр оборони Раду Міруце зазначив, що партнери постійно обмінюються оцінками загроз, а ситуацію вздовж фронту назвав близькою до стагнації та такою, де російські сили не демонструють помітних успіхів. Паралельно Ілон Маск, за даними джерел, готовий дозволити використання Старлінка на українських дронах для ударів по російських військових об'єктах на більшій відстані, але остаточне політичне рішення має ухвалити Білий Дім.
3: Українців також просять звернути увагу на самотніх маломобільних літніх людей, які живуть поруч. Соціальні служби мають знати про них заздалегідь, щоб під час відключень швидко організувати необхідну допомогу. Тим часом «Укрпошта» долучається до сервісу «Шлюб онлайн» і доставлятиме свідоцтва українцям у 48 країн світу.
2: І ще одна новина з футбольним акцентом. «Шахтар» нестиме український інвестиційний меседж на головній клубній сцені Європи. У Лізі чемпіонів команда гратиме у футболках із написом «Invest in Ukraine», нагадуючи міжнародному бізнесу про Україну.
0: Це були новини від Business Radio Group.
2: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитячі забавки. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі, з безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Характер людини видно у вчинках. Характер будинку – у кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно бути як усі. Житловий комплекс «Бруклін в Ірпені» від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. «Бруклін» – дім, схожий на вас. Деталі за телефоном 096 888 07 82.

В ефірі прогноз погоди на понеділок 31 серпня та вівторок 1 вересня. У Дніпрі ввечері мінлива хмарність. Завтра хмарно з проясненнями. Вдень до плюс 29, уночі плюс 16. У Вінниці ввечері хмарно. Завтра вдень дощ до плюс 26, уночі плюс 17. У Чернівцях ввечері ясно. Завтра невеликий дощ, вдень до плюс 26, уночі плюс 17. У Києві ввечері можливий дощ. Завтра короткочасні зливи, вдень до плюс 28, уночі плюс 16. Бережіть себе.

0: Реклама.
1: До Дня Незалежності України. Мережа фітнес-клубів «Спортлайф» дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093-696-96-96.
0: Реклама на DJ FM.

DJ FM. Це була програма Downgroove на DJ FM. Незабаром яскраві кольори зміняться на неонові, але ж твій настрій залишиться на висоті.

0: Реклама.
1: Щоб судоми ніх перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом, дієтична добавка.
2: Чуєш?
3: Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

В ефірі прогноз погоди на понеділок 31 серпня та вівторок 1 вересня. У Дніпрі ввечері мінлива хмарність. Завтра хмарно з проясненнями. Вдень до плюс 29, уночі плюс 16. У Вінниці ввечері хмарно. Завтра вдень дощ до плюс 26, уночі плюс 17. У Чернівцях ввечері ясно. Завтра невеликий дощ, вдень до плюс 26, уночі плюс 17. У Києві ввечері можливий дощ. Завтра короткочасні зливи, вдень до плюс 28, уночі плюс 16. Бережіть себе.

0: Hit GFM у Spotify. Зберігай, слухай, качай.
1: Press play. Don't stop.

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: На Київщині після російської атаки знищено розподільчий центр мережі «Аврора». Працівники під час удару перебували в укритті, тож серед них постраждалих немає. Водночас у селі Погреби Броварського району кількість травмованих зросла до 8 людей. У них вибухові травми, поранення кінцівок та інші ушкодження. Пошкоджені також складські приміщення у кількох районах області, на місцях працюють рятувальники.
0: Тривожна новина надійшла з Рівного. В адміністративній будівлі районного відділу поліції стався вибух. Один поліцейський загинув, ще 3 правоохоронців поранені. Причини та обставини події зараз встановлюють. На місці працюють екстрені служби.
1: А в Херсоні російські військові атакували дроном 11-річного хлопчика. Дитину доправили до лікарні з мінно-вибуховою травмою. Медики проводять додаткове обстеження. Раніше цього ж дня ударний дрон атакував медичний заклад у центрі міста. Там постраждали 2 працівників.
0: У Києві тим часом почала роботу місія Міжнародного валютного фонду. Серед головних тем переговорів – стан економіки, подальші реформи та проєкт державного бюджету на наступний рік. Голова фінансового комітету парламенту Данило Гетманцев після зустрічі визнав, ситуація з публічними фінансами залишається дуже складною.
1: В Умані готуються до святкування Рош Гашана. З 4 до 17 вересня там запровадять особливий режим в'їзду, виїзду та пересування транспорту через очікуваний великий потік паломників. Місцева влада пояснює, що тимчасові правила потрібні для безпеки, контролю руху та стабільної роботи міських служб у період святкувань. А на Брянщині під удар потрапила командно-штабна машина комплексу С-400 та радіолокаційна станція. Також повідомляється про удари по вузлу зв'язку, пункту керування безпілотниками і складах забезпечення російських підрозділів на кількох напрямках.
0: Україна та Єгипет обговорили безпеку в Чорному морі, свободу судноплавства та глобальні продовольчі маршрути. А Молдова повідомила про повітряний об'єкт, який під час російської атаки двічі перетнув її кордон поблизу Дністровська. Після цього ціль повернулася у напрямку Одеської області.
1: Ще одна міжнародна подія. Прем'єр Індії Нарендра Моді на зустрічі з Володимиром Путіним у Бішкеку закликав рухатися до завершення війни проти України. Моді наголосив, кожен день бойових дій відкидає людство назад, а Індія підтримуватиме мирні зусилля.
0: Над Балтійським морем польські винищувачі перехопили російський розвідувальний літак Іл-20. Він перебував приблизно за 30 кілометрів від польського узбережжя. Повітряний простір країни російський борт не порушив, однак військові супроводили його та контролювали ситуацію.
1: І на завершення про новий навчальний рік. Від 1 вересня посадові оклади українських освітян зростають ще на 20%. Уряд також продовжує підготовку укриттів і шкіл до очного навчання. Тож нехай перший день осені для дітей, батьків і вчителів почнеться спокійно. Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

В ефірі прогноз погоди на понеділок 31 серпня та вівторок 1 вересня. У Дніпрі ввечері мінлива хмарність. Завтра хмарно з проясненнями. Вдень до плюс 29, уночі плюс 16. У Вінниці ввечері хмарно. Завтра вдень дощ до плюс 26, уночі плюс 17. У Чернівцях ввечері ясно. Завтра невеликий дощ, вдень до плюс 26, уночі плюс 17. У Києві ввечері можливий дощ. Завтра короткочасні зливи, вдень до плюс 28, уночі плюс 16. Бережіть себе.

0: п'ятниці о 8 вечора на DJ FM. Deluxe Vibes.
1: Ексклюзивні мікси від DJ Slap
0: та DJ Miss Polly.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Барбі». Історія бренда «Барбі» починається зі створення одноіменної іграшки. Довгоногу, світловолосу ляльку на сьогоднішній день знає практично кожний. І це не дивно. Але вона є найуспішнішою лялькою за всю історію існування іграшок. Належить «Барбі» компанії «Маттел». Створила її американка Рут Хендлер, яка разом зі своїм чоловіком Еліотом у 1945 році відкрила фірму «Маттел», мета якої укладалася у створенні багеттів для картин. А от ідея створення цієї ляльки спала на думку Рут після того, як вона помітила, що її донька, до речі, на ім'я Барбара, з особливим полюванням грає з паперовими ляльками, що імітують саме дорослих людей. Небагато подумавши, Рут вирішує випустити іграшку, за допомогою якої дівчата могли повною мірою, так би мовити, грати у дорослих. До речі, в основу знаменитої ляльки була взята героїня німецьких коміксів Лілі. Така собі фатальна жінка з осиною талією і довгим-довгим світлим волоссям. До речі, у 1961 році у Барбі з'являється друг Кен. А трохи пізніше в світ Барбі входить також подружка Мардж і молодша сестра Скіппер. В 69-му році питання расової дискримінації в США набирають особливу чинність, і в якості відгуку на них з конвейера зійшла темношкіра лялька Крісті. Варто сказати, що змінивши безліч убрань, будинків, машини домашніх улюбленців, лялька Барбі потрапила зрештою у книгу рекордів Гіннеса, а також стала експонатом музею воскових фігур «Мадам Тюссо». І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Барбі. Так от, найпопулярніша модель Барбі, що розійшлася 10-мільйонним тиражем, була випущена у 92-му році. А найдорожчу Барбі продали на аукціоні за 302,5 тисячі доларів. У якості прикраси на ній був рожевий діамант в 1 карат. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей. Коли люди говорять, слухайте уважно. Від цього залежить ваше майбутнє. Письменник Ернест Хемінгуей. Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Нікнейм. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Доктор Пепер». Отже, вперше цей легендарний напій був запропонований покупцям в аптеці «Морісонс», штат Техас, у 1885 році. За легендою, напій був названий на честь доктора Чарльза Пепера, у дочку якого був закоханий власник тієї аптеки і перший продавець напою «Вейд Морісон». А ось створив цей напій інший аптекар, що працював вже на Морісона. Його звали Чарльз Алдертон. Він довго намагався відтворити свій улюблений фруктовий смак, що врешті-решт йому вдалося. А напій став неймовірно популярним у всьому штаті. Варто сказати, що у 1904 році новий напій «Доктор Пеппер» створив фурор на всесвітньому торговому ярмарку в Сент-Луїсі. А тепер є одним з лідерів серед газованих напоїв у світі. Його творці затверджують, що такий успіх стався завдяки унікальному смаку напою. До речі, в ньому змішалися 23 різних компоненти. Також хочу додати, «Доктор Пеппер» – це найстарший бренд безалкогольного газованого напою в Сполучених Штатах Америки. Він на рік старший за бренд Coca-Cola і на 8 років старший за Pepsi. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Доктор Пеппер». Уся історія напою оточена легендами. Ніхто не знає, звідки точно узялася назва напою, так ніхто точно й не знає, чи має цей напій яке-небудь відношення до одного з найпопулярніших музичних альбомів за всю історію. Звичайно, це альбом «Бітлз» «Клуб самотніх сердець сержанта Пепера». По одній з версій, спочатку замість сержанта був доктор, але побоюючись обвинувачення в плагіаті, назву змінили. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо. Три факти про асфальт.
1: Факт перший.
0: У перекладі з давньогрецької мови слово «асфальт» означає «надійний» або «міцний».
1: Факт другий.
0: Перше, асфальт почали добувати і використовувати в стародавньому Вавилоні більше 5000 років тому. Цей матеріал спочатку служив для зміцнення стін будинків.
1: Факт третій.
0: Асфальт не був винайдений людиною. Його створила сама природа. На острові Тринідад знаходиться озеро з чистого асфальту рідкої структури. Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей. Якщо хочеш досягти успіху, продовжуй вірити в себе навіть тоді, коли в тебе вже ніхто не вірить. Авраам Лінкольн. Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд KFC. Отже, американська мережа ресторанів швидкого харчування KFC спеціалізується на курячому м'ясі, про що повідомляє її ім'я – Kentucky Fried Chicken, тобто смажені курчата з Кентукі. З назви ж можна відразу зрозуміти, звідки цей бренд родом. Розповідаючи про історію бренда KFC, не можна хоча б коротенько не розповісти біографію його засновника, найбільш відомого як полковник Сандерс. Він же Девід Сандерс. Так от, у віці 40 років він відкрив заправну станцію, на якій пригощав клієнтів смаженою куркою, приготовленою за власним рецептом. Саме цьому блюду і призначено було зіграти вирішальну роль у долі Сандерса. Відвідувачам заправки блюдо було до смаку, і вони все частіше стали заходити саме, щоб поїсти, а не тільки заправити авто. Сандерс зрозумів, що напав на золоту жилу. Він удосконалив рецепт, курка стала обсмажуватися під тиском і перебрався в більше приміщення. До 1950 року він вже був настільки популярний у Кентукі, що навіть був визнаний гідним титулу полковника Кентукі, врученого йому особисто губернатором штату. Саме тоді і з'явився образ, який сьогодні зображений на логотипі KFC. До речі, меню в ресторанах KFC містить у собі найрізноманітніші блюда, які поєднує лише одне. У їхній основі обов'язково буде смачна курка. До речі, на сьогоднішній день KFC входить до числа найбільших мереж швидкого харчування. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом KFC. Це дивно, але найбільше ресторанів KFC знаходиться, ні, не в США, а в Китаї. Їх там понад 5000. Більш того, у самому Китаї немає більш масштабних мереж швидкого харчування. Навіть Макдоналдс має лише приблизно 2500 ресторанів у цій країні. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.